0: 네.
1: He cannot believe that beautiful woman give him the highlight.
2: Thank you very much. Okay. I can feel the, what we call this, the song. And you sang it very well. Even though it's a very culture and traditional, you made it very contemporary. You can see the audience, right? You move about because even though we don't understand, but we enjoy. Love you.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Ой, қандай ғана эмоция, қандай ғана энергетика. Жана биздин улуу мурасыбыз Манас эпосунун бир духу, руху сезилет бул чыгармадан. Эң сонун болду. Ийгилик каалайм.
0: Жана хадыжык.
1: Вот жада Айбек шынчанда жеге нэнглян чаң, лайзы ю тада минзу, лайзы ю тада гожа. 来自于他心里强烈的民族自豪感，他其实把这份自豪不仅唱进了歌里，也穿在了身上。谢谢你把如此优秀的作品带到我们的舞台上。好的，接下来一起关注他的分数，请看大屏幕。 129分， 艾别克现在一跃来到了第二名的位置。 来，两位可以相互祝贺一下。两个人现在不仅在舞台上紧紧地拥抱在一起，现在你们在排行榜上也是紧紧相依。现在排在第一位的依然是 Tatia。好的，接下来时间继续交给贝尔，我们期待下一位歌手。我们有请我们中国的心灵大衣膏。Hello。
3: 我们这里还有五份礼物，你看看你会选中哪一个？我选中它了。我们看看，哇，吉尔吉斯坦的艾白，艾白，艾白，看看你的礼物是什么？嗨，哦，刚哥的是什么东东呢？这是我的礼物。我原本
4: Кыргызстандын картасы тартылган жана Кыргызстандын болгон атрибуттары жибик жолуна, жибик жолунда оорду өтө чоң. Өмүр узун болсун жана жибик жолдой жашооңуз дагы, өмүрүңүз дагы узун болсун, бактылуу болуңуз.
3: Сизе. Ва кени хан да оо заосин.
5: Сизе, сизе, сумаго син каршанла.
3: Да, мы сейчас на ба бутай жалге вомен да силин. 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字西林那依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐 是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在乐中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长久》。